0: بوتانی چرا درد خون زانی کمرم شله بوتانی اخ چرا حال خوب نزانی
1: بری بری
0: شوانی بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری ب